0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: mic. Like that. Like that.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Japonijos sostinėje savivaldybės pažinčių programėlėms padėjo susituokti 265 poroms. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijos sostinėje susituokė 265 poros susipažinusios per dirbtinio intelekto technologijomis paremtą pažinčių programėlę, kurią 2024-aisiais paleido Tokijo savivaldybė, siekdama padidinti gimstamumą šalyje. Programėlė pradėjo veikti rugsėjį. Prieš tai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santoka, aktyviai neieško partnerio ar partnerės. Siekiant įveikti šį pasyvumą ir užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, besiregistruojantys asmenys turėjo įrodyti be kitako, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Vyriausybės duomenimis šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų ir 760 porų palaikančių rimtus santykius. Japonijos piliečiams gimusių kūdikių skaičius Japonijoje pernai nukrito iki naujo rekordiškai žemo lygio – 671,236, ir tai buvo 10 iš eilės kasmetinis sumažėjimas, parodė birželio mėnesį paskelbti vyriausybės duomenys. Mirčių skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jį klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Knygą laikome tarsi ji būtų gyvas objektas. Tai visiškai kitokia patirtis, sako šiuo metu testuojamos platformos Sinai.ai vadovas Achmedas Kamelis. Naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis My Smart Book. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačių knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitymo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jį saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Sinai.ai teigia sukūrusi AI Rights sistemą, kuri moka autoriams ir leidėjams, kai jų kūriniai naudojami pokalbių boto veikloje. Įmonė taip pat teigia, kad veda derybas su keliais iš didžiojo penketo Jungtinių Amerikos valstijų leidėjų. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigia, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnį gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11 ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnį gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Profesinės sąjungos Solidarumas surengs piketą dėl energesmen darbuotojų padėties. Ugniagesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru. Dabar 8 valandos. Čia Edite Česekaitė, labas rytas. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas prieš šiandien vykstantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketų siekiama atkreipti dėmesį į energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Seimo pirmininkas su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje, priemonės padėsiančią stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis, iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Paskelbusi apeliacijų rezultatus agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. Dešimtadalyje iš jų keitėsi darbų įvertinimas, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Po šių metų pagrindinės egzaminų sesijos apeliacijų dėl matematikos egzamino rezultatų pateikta beveik 3 kartus mažiau, o dėl lietuvių kalbos ir literatūros 1,5 karto mažiau. Daugiausiai apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų 405, kai tuo metu praėjusiais metais vos 31.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Vakar ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą netoli rytinės Anglijos pakrantės. Liepsnos įsiplėskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietovėse. Suffolko priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas sakė, kad šis gaisras yra vienas didžiausių, kuriuos jis prisimena šioje didelėje kaimo grafystėje į šiaurės rytus nuo Londono. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimų ir cenzūros jo populiarioje susirašinėjimo platformoje. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam uždrausta skelbti informaciją internete. Rusija įtraukė Telegram įkūrėją į teroristų ir ekstremistų juodąjį sąrašą praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pareiškė sieksantį jo arešto dėl kaltinimų leidus Ukrainos žvalgybai naudoti savo susirašinėjimo platformą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesta į valstybės finansuojamas vietas. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Į kolegiją šiemet kviečiama 8700 stojančiųjų. Daugiausia kvietimų įsiųsta į slaugos ir pedagogikos studijas. Be to, populiarios tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių, techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos, koleginės studijų programos. Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas prieš šiandien vyksantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketų bus siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimta 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją. Juridinio asmens auka, taip pat per trečiosius asmenis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Gaisrų nuniokotoje pietvakarių Prancūzijoje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Nuo tada, kai prieš daugiau nei savaitę kilo miškų gaisrai, pareiškė regiono prefektė. Tačiau anot jos dar negalima pasakyti, kad gaisras bus visiškai suvaldytas. Prancūzijos ugnegesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančių hektarų plotą. Tuo metu vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos jaučia naujas miško gaisras, kuris per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiųstas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11 ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

I'd rather hear how much you regret me and pray to God.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vilniaus savivaldybėje vyks neeiliniai aplinkos ir miesto paslaugų komiteto bei tarybos posėdžiai. Abu susitikimai organizuojame dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione situacijos. Pasak savivaldybės, pirmajame posėdėje bus siekiama išklausyti visų veikiančių pusių argumentus. Komiteto posėdį ketinama rengti išplėstiniu formatu, tad jame galės dalyvauti visi savivaldybės tarybos nariai. Vėliau vyks ir neeilinis visos savivaldybės tarybos posėdis, kurį inicijavo tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis. Tam reikėjo surinkti 17 arba daugiau tarybos narių parašų. Tarybos posėdėje bus balsuojama už jo parengtą projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, jog sostinės taryba būtų informuojama apie priimtus sprendimus, jų pagrįstumą bei galimas finansinės pasekmes savivaldybei bei gyventojams. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus trečdaliu mažesnį, nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamybos operatorius Energesmen. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos centrui kainuos ne 70 eurų, o 35 už toną. Dėl to bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Energesmen skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti 135 eurus. Jis taip pat nurodė, kad šiuo metu Energesmen skola yra didesnė nei 800 tūkstančių eurų, o ne 400 tūkstančių, kaip nurodė bendrovė. Kitos naujienos. Ministrė ragina sulaukti daugiau informacijos dėl kūdikio mirties, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad norint objektyviai įvertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Skelbiama, kad po netekties šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Pasak valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimas iš Ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Minėta šeima vaikų teisėm žinoma nuo 2018 metų.
1: Ir dar iš užsienio. Ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Safolko priešgaisrinė tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą netoli rytinės Anglijos pakrantės. Liepsnos įsiplėskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietovėse. Safolko priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas sakė, kad šis gaisras yra vienas didžiausių, kuriuos jis prisimena šioje didelėje kaimo grafystėje į šiaurės rytus nuo Londono.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, ir per kūnį gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Jom įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.
1: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Profesinė sąjunga Solidarumas prieš šiandien vykstantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketu bus siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas po teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. ES nedarbas vidutiniškai siekė 6%, eurozonoje 6,3%. Abu rodikliai nepakito nei per metus, nei per mėnesį. Preliminariais duomenimis visoje Europos Sąjungoje darbo neturėjo daugiau nei 13 milijonų žmonių. Liepa Lietuvoje fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje, užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas, pranešė leidinys Financial Times. Trumpas leidiniui taip pat minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, jog šis sutiko Kyivui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Pasak Ukrainos prezidento, Patriot sistemos yra vienintelė veiksminga Ukrainos gynyba nuo Rusijos balistinių raketų. Ispanija pasius kariuomenė į pasienį su Maroku Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją ir mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti vakar kilusią pasienio krizę, didelėms minioms žmonių pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11 ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti, arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo kaltų pripažintas pagrįstai, o Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmos instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Vidaus reikalų ministerija skyrė daugiau nei 2,5 milijono eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centrinio pulto, o likusios aktyvuojamos pačių savivaldybių, todėl aktyvavimas užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Virš Vilniaus skraidantis sraigtasparnis skenuoja elektros tinklus. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui, Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatoriai vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje matomu jo maršrutu, kuriame fiksuojama, jog sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro Litgrid pranešė birželio pabaigoje. Šiemet planuojama nuskenuoti daugiau nei 5000 km elektros perdavimo linijų. Vasaros metu darbai bus vykdomi etapais, pradedant rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę ES bevizyje erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Ceutos eksklavą, besiribojantį su Maroku. Jos komentarai atkartoja panašias užsienio reikalų ministro pastabas išsakytas anksčiau tą pačią dieną. Teigiama, kad dauguma migrantų, įskaitant vaikus, turėjo ten atplaukti. Ispanijos vyriausybės delegacija šiame nedideliame eksklave pranešė, kad mažiausiai 9 žmonės žuvo bandydami tokiu būdu pasiekti Seutą. Prancūzija pranešė 6 mėnesiams įšaldanti prorusiškos Kremliaus komentatorės Ksenijos Fiodorovos turtą, jei jau anksčiau buvo nurodyta išvykti iš šalies. Šiandien paskelbtų dekretu jos turtas įšaldomas nedelsiant. Kaip teigia Prancūzijos finansų ministerija, taikomas teisinis mechanizmas skirtas užkirsti kelią kišimosi veiksmams, o ši priemonė prireikus gali būti pratesta. Konservatyvių pažiūrų Prancūzijos milijardieriui priklausančioje žiniasklaidos grupėje dirbanti Fiodorova trečiadienį sulaukė Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos nurodymo išvykti iš šalies. Prieš tai ji buvo apkaltinta Prancūzijos televizijoje skleidusi Kremliaus propagandą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11 ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Holivudo žvaigždės Tomo Krūzo duktė atsisakė tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Holivudo žvaigždžių Keitės Holmes ir Tomo Krūzo duktė Suri anot žiniasklaidos atsisakė tėvo pavardės. 20-metės pavardė dabar yra ne Krūz, o Noel. Be kito ko pranešė Jungtinių valstijų žurnalas People ir apie garsenybės rašantis portalas Page Six. Remdamasis rinkėjų registru, Suri rinkimų apygardoje Pensilvanijos valstijoje. Noel ir antrasis Keitės Holmes vardas. Suri po poros skyrybų gyveno su motina, kol pradėjo studijas. Dukros santykiai su tėvu daug metų yra pašlyje. Kada tiksliai Suri pakeitė pavardę, nežinoma. Kino žvaigždės kol kas šių pranešimų nekomentavo. Holmes ir Krūzas susituokė 2006-aisiais, praėjus 7 mėnesiams nuo Suri gimimo. 2012-aisiais poram paskelbė apie įsiskyrimą. Neseniai pranešta, kad atsisakyti tėvo pavardės siekia dar vienos Holivudo žvaigždžių poros atžala – Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė Viviana. Pasak žiniasklaidos, jį nurodė to asmeninės priežastis. Ji taip pat seka savo vyresniųjų brolių ir seserų pavyzdžių.
1: Radio stotis – gera

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose mirė kūdikis aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją, bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčiamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kiek anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras kaltu pripažintas pagrįstai. O Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimai šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją juridinio asmens auka, taip pat per trečiosius asmenis.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas sakė, kad nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas, pranešė leidinys Financial Times. Trumpas leidiniui minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, kad jis sutiko Kyivui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Prancūzijoje ir Ispanijoje pagerėjus miškų gaisrų situacijai ir tūkstančiams evakuotųjų grįžtant namo padėtis Graikijoje ir Turkijoje lieka įtempta. Didelė sausra ir karštis bei smarkaus vėjo kurstomos liepsnos čia neleidžia atsikvėpti ugniagesiams. Prancūzijos Atlanto pakrantėje namo jau sugrįžo 144 tūkstančiai evakuotų gyventojų. Ispanijoje pragaištingi miškų gaisrai Madrido, Avilos ir Toledo regionuose taip pat iš esmės suvaldyti. Graikijos ugniagesiai tuo metu toliau kovoja su daugybė miškų gaisrų. Stiprių vėjų kurstomus miškų gaisrus ugniagesiai toliau gesina ir Turkijos pietuose bei vakaruose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11 ir per kūnyje gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako neturintis naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės, tačiau ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Kiek anksčiau prezidentas teigė, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš kaimininės valstybės. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras teigė, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Liepa fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet tos 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
1: Klaipėdos uosto direkcija praneša pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą užtikrinti projekto priežiūrą. Baseine prie naujojo kruizinių laivų terminalo atsirasinčioje marinoje numatomai įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Toliau keliamės į užsienį. Dešimtys tūkstančių žmonių Madrido duomenimis pastarąją parą kirto Maroko ir Šiaurės Afrikoje esančio Ispanijos Seutos anklavo sieną. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė 49 tūkstančių žmonių skaičių. Apie 20 migrantų mėginusių pasiekti Seutą žuvo, pranešė policijos šaltiniai. Jau prieš kelias dienas Seutą pasiekė daugiau kaip 1,5 tūkstančio migrantų. Dėl susidariusios padėties Ispanija nusiuntė į anklavą pajėgas. Pasak vyriausybės, premjeras kartu su vidaus reikalų ministru ketina apsilankyti pasienio perijoje. Tai didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021. Tada sieną su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių. Ukraina pranešė siuntusi 70 gelbėtojų komandą padėti kovoti su gaisrais Prancūzijoje, dėl kurių 100 tūkstančių žmonių buvo priversti bėgti. Žirondos labiausiai nuo gaisrų nukentėjusio Prancūzijos regiono prefektas pareiškė, kad kovoje su didžiuliu miško gaisru į vakarus nuo Bordo atsirado vilties.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kapitalizmu ima nusivilti vis daugiau amerikiečių, tarp jų ir respublikonų, rodo apklausa. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Neseniai paskelbtos apklausos duomenimis amerikiečiai vis labiau nusivilia kapitalizmu, rašo CNN. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neslepia, kad jo pagrindinė strategija šių metų kadencijos vidurio rinkimuose visomis pastangomis vadinti demokratų socialistais, net komunistais. Sprendžiant iš pastarųjų pirminių demokratų partijos rinkimų, yra pagrindo manyti, kad demokratinis socializmas iš tikrųjų tampa vis populiaresnis tarp demokratų. Ir vis dėlto šiuo metu svarbiausias reiškinys Jungtinių valstijų politikoje, pasak CNN, galbūt yra ne tiek populiarėjantis socializmas, kiek menkstantis pasitikėjimas kapitalizmu ir ekonominiu teisingumu. Naujos apklausos atskleidžia, kad nusivylimą jaučia net dešiniųjų pažiūrų amerikiečiai. Neseniai atlikta Fox News apklausa iš esmės atkartoja praėjusių metų Gallup duomenis. Požiūris į socializmą truputį gerėja ar beveik nesikeičia, o į kapitalizmą žvelgiama kur kas labiau neigiamai. Visuomenės nuomonė apie kapitalizmą pakito nuo 30% punktų skirtumo į teigiamą pusę 2019-aisiais, kai šią socialinę ekonominę sistemą palankiai vertino 57% registruotų rinkėjų, o nepalankiai 27 iki vos 4 šiandien. Apklausa taip pat rodo, kad 65% rinkėjų sutinka, jog sistema yra surėdyta taip, kad neštų naudą turtingiesiems. Per pirmąją Trumpo prezidentavimo kadenciją taip teigė 56% rinkėjų.
1: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesmen bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau. Tačiau jis pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į normalią kainodarą. Meras pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesmen. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė atliekas pradės rūšiuoti nuo kito pirmadienio. Jis anksčiau teigė, kad Ekobazė pradės tvarkyti atliekas šios savaitės pabaigoje. Centro vadovas po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio sakė, kad šiuo metu vyksta paslaugų pirkimo procedūros, o pasiūlymo kaina už toną turėtų siekti apie 63 eurus. Ekobazei tenkantis operatyvinis kiekis bus apie 35% Vilniaus regionų atliekų. Tai turėtų sudaryti apie 6000 tonų atliekų per mėnesį. Kitos naujienos. Siekiant nustatyti tikslės įvykio, kai Kauno klinikose mirė kūdikis aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamą piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją, bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčiamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus. Tyrimo metu bus vertinama ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos, galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Ispanijos eksklavas Siūta prasiveržus apie 150 000 migrantų. Lietuvos prezidentas sako, kad Europos Sąjunga negali sau leisti turėti skylėtas sienas. Jis tikino Europos vadovų taryboje darysantis viską, kad bendrija turėtų labai aiškią migracijos politiką. Prezidento teigimu situacija Ispanijoje neprisideda prie vidinio Europos Sąjungos stabilumo. Kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti vidinius barjerus ir sienas. Tai valstybės vadovo požiūriu nėra apie Europos Sąjungą. Prancūzija sugriežtint savo sienų su Ispanija kontrolę pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Tūkstančiams migrantų iš Maroko persikėlusi Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje Siūta. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad vakar vakarą davė nurodymus nedelsant sugriežtinti kontrolę prie Ispanijos sienos. Jis taip pat paskelbė apie greito reagavimo pasienio pajėgų aktyvavimą išsamiems patikrinimams.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galimą premjero akademinės etikos pažeidimą. Aukštoji mokykla pranešė, jog universiteto etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Skelbiama, kad sprendimas dėl akademinės etikos bus priimtas tik kompleksiškai vertinus visą nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir suteikus galimybę savo pozicijas pateikti visoms suinteresuotoms šalims. ISM planuoja, jog sprendimas bus priimtas iki rugsėjo pabaigos. Premjeras teigė nesikišiantis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją spręsti turi sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Vilniaus šiukšlių krizę su sostinės meru vakar aptaręs ministras pirmininkas teigė išvelgiantis, kad situacija yra sprendžiama. Tiek Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas, tiek Vilniaus meras žada, kad sąskaitos gyventojams už šiukšlių tvarkymą nedidės. Tuo metu sostinės savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis akcentuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams už atliekų tvarkymą padidėtų. Jis taip pat akcentavo, kad išlaidos gyventojams gali augti ir netiesioginiu būdu. Pasak opozicijos atstovo, nuostolis vis tiek kažkokia prasme turi būti sumokėtas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus įsiūstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Kaip anksčiau pranešė vyriausybės kanceliarija, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai rytoj išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Helsinkis palaiko Italijos raginimą užverti Ispaniją Šengeno erdvę dėl migracijos krizės Eutoje, pareiškė Suomijos vidaus reikalų ministrė. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę ES bevizyje Šengeno erdvėje. Po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Seutos eksklavą, besiribojantį su Maroku. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigė, kad maždaug per parą į eksklavą įžengė apie 49 tūkstančiai žmonių, beveik 20 mėginusių tai padaryti žuvo. Islamo Respublikos revoliucinė gvardija pranešė smogusi 2 strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį mėginusiems praplaukti laivams, lydimiems Jungtinių valstijų kariuomenės orlaivių. Gvardijos teigimu reikalavimų nevykdę naftos tanklaiviai buvo apšaudyti ir sustabdyti, o dar 4 naftos tanklaiviai skubiai pakeitė kursą ir grįžo į ankstesnes savo pozicijas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. ISM universitetui pranešus, kad aukštoji mokykla nagrinės perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su ministro pirmininko daktaro disertacija, Seimo vadovas tikina, kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik pasakio, toks tyrimas leis turėti galutinį atsakymą. Šiandien pranešta, kad ISM etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Pagal galiojančią tvarką sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, neįskaitant vasaros atostogų laikotarpio. ISM informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti Italijos kariai, pakeitę iki šiol tą dariusias Prancūzijos ir Rumunijos pajėgas. Apie 200 karių oro gynybos kontingentas rotaciją pradėjo su 4 naikintuvais Eurofighter. Italija Šiauliuose dislokuojasi 6 kartą, o Baltijos valstybėse 11. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Prancūzijos karinės pajėgos apsaugą vykdė 4 orlaiviais Rafal. Ją papildė Rumunijos pajėgų 6 naikintuvai F-16. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, centro vadovas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinta teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo centras Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą yra įpareigojęs gamyklą atstatyti iki šių metų pabaigos. Centro vadovo teigimu per 6 mėnesius tikimasi atkurti rūšiavimo pajėgumus iki 600 tonų per dieną. Anot jo, kol bus atstatoma gamykla, planuojama įrengti mobilias rūšiavimo linijas gamyklos teritorijoje. Keliamės į užsienį. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Seutos anklavą sukėlė prekeivių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl migracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Pasak premjero, ši interpretacija pastarosiomis valandomis išplito žaibiškai. Jis kritikavo staigų masinį migrantų atvykimą iš Maroko į Seutos provinciją, pavadindamas tai išpoliu ir Ispanijos nacionalinės teritorijos pažeidimu. Prancūzija sako esanti pasirengusi padėti Ispanijai susidoroti su staigiu migrantų antplūdžiu į jos Seutos teritoriją Šiaurės Maroke. Šalies vadovas Emanuelis Makronas davė nurodymą sustiprinti kontrolę prie sienos su Ispanija. Makronas pareiškė, kad Prancūzija yra pasirengusi suteikti Ispanijos pareigūnams bet kokią paramą, kurios jiems gali prireikti, jei jie jos paprašytų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
3: It's gonna be a good night.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja sušaukti neeilinį Seimo posėdį, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įsigyti. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 ar 25 dieną. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalio šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas tokį reikalavimą atšaukė, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė sako pati inicijavusi tyrimą dėl istorijos apie Ukmergės rajone gyvenančią šeimą, iš kurios ketinama paimti 6 vaikus. Anot kontrolierė šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertinti valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimai. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė pažymėjo, kad Ukmergės rajone gyvenančio šeimos istorijoje reikėtų atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertintas sprendimo pagrįstumas. Kontrolieriai pabrėžė, kad tėvai turi teisę auginti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, tačiau kartu privalu užtikrinti vaiko teisę į sveikatos priežiūrą. Anot kontrolierės, jei medikams atrodo, jog vaiku galėjo būti netinkamai pasirūpinta, jie privalo apie tai pranešti vaiko teisų apsaugos atstovams arba policijai. Anot Jakavonienės Ukmergės rajone gyvenančios daugiavaikės šeimos atveju, kai Kauno klinikas pateko ir vėliau įstaigoje mirė jų kūdikis, medikų pranešimas tarnybai apie šį įvykį yra pagrįstas. Toliau įvykį užsienyje. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos Ukraina sudužęs skraidantis objektas yra Rusijos sparnuotoji raketa. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras. Pasak jo, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Ministro teigimu, raketa sprogo atsitrenkusi į žemę. Vakar rytą Lenkijos kariuomenė pranešė, kad per naktį vykusią intensyvę Rusijos oro ataką prieš kaimininę Ukrainą į NATO oro erdvę įskrido nenustatytas skraidantis objektas, kuris vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje. Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje, esančioje maždaug už 90 km į pietus nuo Liublino, kur anksti rytą buvo paskelbtas oro pavojus. Šimtai migrantų kirto ir kito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavo Melilijos sieną. Apie 400 žmonių per 2 pasienio perėjas iš Maroko sausumos keliu ir per pylimą miesto pietuose pasiekė teritoriją. Saugumo pajėgos esą kontroliavo situaciją. Už 250 km į vakarus esančiame Seutos eksklave padėtis ir toliau lieka įtempta. Policijos šaltinių vertinimu per kelias dienas į Seutą galėjo patekti 60 tūkstančių žmonių. Praėjusią naktį šimtai jaunų migrantų Seutoje miegojo gatvėse, daugelis jų buvo pusnogiai. Centrinė vyriausybė Madride anot žiniasklaidos nurodė Seutoje dislokuotiems kariuomenės daliniams padėti pasienio pareigūnams. Šiandien į teritoriją vyksta ir ministras pirmininkas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: žiniom įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatingą susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir

0: Šeštadienio įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.
1: Geras FM.